Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Agosti 2, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Agosti 3. Wakati huu tunakuletea kipindi cha Tupike Kijapani, ambapo tutapika pamoja dorai kare au kari nzito iliyopikwa kimtindo wa Kijapani. Na pia tutakuletea maelezo kuhusu programu tumizi ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Mimi ni Frederick Nwaka na niko na mwenzangu
1: Radia Suzuki.
0: Tafadhali sana tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Kwa sasa tunakuletea msikilizaji kipindi cha Tupike Kijapani.
2: Na sasa ni wakati wa Tupike Kijapani. Leo utajifunza namna ya kupika dorai kare, yani kare nzito iliyopikwa kwa mtindo wa Kijapani. Ni rahisi na haraka kuandaa mlo huu ambao unaweza kupikwa kwa kutumia wali ambao umekwisha kuandaliwa. Anayeungana nasi ni mtaalamu wetu wa mapishi.
3: Konnichiwa, Watanabe Akiko desu.
4: Ujambo msikilizaji, mimi ni Akiko Watanabe. Leo ni itakufahamisha namna ya kupika kari nzito, ambayo ni ukaangaji wa viambato kadhaa, wali pamoja na binzari. Harufu nzuri inayotokana na viambato inakupa hamu ya kula, ambayo inaweza kupotea wakati wa msimu wa joto. Huu ni mlo mwafaka wakati wa mchana kwa familia na watoto.
2: Hebu sasa tupitie viambato vitakavyotosheleza kuandaa kari nzito inayoweza kuliwa na watu wanne. Utahitaji gramu 600 za wali, gramu 100 za kuku, gramu 100 za vitunguu, pilipili hoho 2, kijiko kimoja kikubwa cha zabibu kavu, vijiko viwili vikubwa vya mafuta ya kupikia, vijiko vidogo viwili vya kari, vijiko vidogo viwili vya ketchup ya nyanya, kijiko kimoja kidogo cha sosi ya soya, chumvi kidogo na pilipili manga. Sasa tuanze mapishi yetu ya leo. Katakata kuku vipande vya mche mraba ukubwa wa sentimita 1 ili viwe rahisi kukaangika. Laza upande wa kuku ulio na ngozi kwenye mbao ya kukatia katia na umkate kate vipande vya sentimita 1 kiupana. Mkate kuanzia pembeni na utoe vipande vya mchi mraba ukubwa wa sentimita 1. Nyunyizia vipande hivyo chumvi na pilipili manga na uviweke kando. Katakata vitunguu vipande vya mchi mraba vilivyo na ukubwa wa milimita 5. Katakata kitunguu mara 2 kiurefu huku vikiachana kwa milimita 5. Unachohitaji kufanya sio kukikata chote, bali kuacha nafasi ya milimita 5 sehemu iliyo umbali nawe. Kigeuze ili kikuangalie kiupande na uanze pembeni kukikatakata huku kikiachana kwa nafasi ya milimita 5 ili kutengeneza vipande vya mchi mraba ulio na milimita 5. Pia katakata pilipili hoho vipande vya mche mraba vilivyo na ukubwa wa milimita 5 na katakata pilipili hoho mara 2 na uondoe mbegu na shina. Katakata pilipili hoho vipande virefu vya upana wa milimita 5. Laza vipande hivyo juu ya kila kimoja huku ukivigeuza kiupande na uanzie pembeni kukata vipande vya mchi mraba vilivyo na ukubwa wa milimita 5.
4: Vipande vidogo vya mchi mraba vitawezesha viambato kuchanganyikana vizuri pamoja na wali.
2: Baada ya hatua hiyo, sasa osha zabibu kavu na uzikaushe kwa kutumia chujio. Na matayarisho ya viambato vya awali yako tayari sasa. Sasa tunaweza kukaanga viambato vilivyo na umbo la mche mraba.
3: Mazu abura de tori niku to tamanegi to pimanu wo itamemasu ga
4: Tutaanza na kuku, vitunguu na pilipili hoho. Tutataka vipikike vizuri hadi viwe laini. Kutokana na hilo, unachohitajika kufanya ni kuvikaanga kwa kutumia moto wa chini.
2: Pasha moto kikaango na uongeze kijiko kimoja kikubwa cha mafuta ya kupikia. Kisha umkaange kuku.

0: Mtandaze kuku vizuri sufuriani ili uwe na uhakika kwamba atapikika sawa sawa. Geuza vipande hivyo vikishakuwa rangi ya kahawia. Pika kila kitu hadi rangi ya wekundu iliyokuwepo isionekane kabisa.
1: Baada ya kukaanga kuku, ongeza vitunguu na pilipili hoho. Kaanga vitunguu na pilipili hoho hadi viwe angavu. Sasa unaweza kuongeza vya

0: Nyunyizia kila kitu binzari, ongeza ketchup ya nyanya ambayo itafanya chakula kiwe na ladha ya uchachu na hatimaye ladha ya chakula itabadilika na kuwa nzuri zaidi.
1: Viambato vikisha changanyikana pamoja, ongeza kijiko kimoja kikubwa cha mafuta ya kupikia pembeni mwa sufuria.
0: Utahitaji mafuta hayo utakapokuwa unapika wali. Pasha wali moto kiasi. Hilo litasaidia punje za wali zitenganishike na uepue sufuria kabla ya kuongeza wali. Hakikisha uongezi wali sufuria ikiwa motoni. Ikiwa hivyo, utalazimika kupika kwa haraka na wali hautachanganyikana vizuri na viambato vingine.
1: Baada ya hapo, epua na uongeze wali. Tumia mwiko kutenganisha wali na uchanganye na viambato vingine. Ukisha changanyika vizuri na viambato vingine, rudisha sufuria motoni na ukaange kwa kutumia moto wa wastani.
0: Sasa unaweza kuongeza zabibu kavu ambazo zitasaidia kuongeza ladha, lakini usiwe na wasiwasi ikiwa zabibu kavu hazipatikani.
1: Kaanga kila kitu pamoja kwa muda mrefu kidogo na uongeze viambato vingine vilivyosalia.
0: Nyunyizia kila kitu chumvi kiasi cha nusu ya kijiko kidogo. Ili upate ladha nyingi zaidi, ongeza sosi ya soya kijiko kidogo pembeni mwa sufuria. Kisha koroga kila kitu vizuri.
1: Sosi ya soya ikisha changanyika vizuri pamoja na wali, harufu nzuri ya sosi itasambaa hadi kwenye viambato vingine. Kari yako iko tayari kuandaliwa.
2: Dry curry, umaku dekimashita ka?
0: Mapishi ya kari umeonaje? Leo tumetumia vitunguu na kuku, lakini pia unaweza kutumia mboga mboga zinazopatikana msimu wa joto kama vile biringanya na kadhalika. Pia unaweza kuweka yai lililokangwa kwa juu. Ni matumaini yangu kuwa utajaribu kupika mlo huu kwa kutumia viambato ulivyo navyo.
1: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Tupike Kijapani. Leo umejifunza namna ya kuandaa dorai kare au kari nzito ya mtindo wa Kijapani.
3: Haya, hiyo ni dorai kare, kari nzito iliyopikwa kwa mtindo wa Kijapani. Leo tumeipata kwa uzuri kabisa, na mimi nilikuwa nikifuatilia hapa Radhia maneno kama vile viambato na utaratibu mzima wa kuipika hii dorai kare. Ni tamu, lakini pia
4: umeweza kula kabla hatujaingia studio hapa, labda wewe ulionaje?
3: Kwa kweli ladha yake, wanasema kama ingekuwa ni lugha ya Kiswahili ingesema ni ladha aushi, yani ladha tamu nzuri ya kuvutia. Alafu pia nimependa mchanganyiko ambao upo, ambao ndo viambato vyenyewe. Mbali na mchele ambao nimeuzoea, lakini kuna ile nyama ya kusagwa. Pia kingine, kiambato kingine ambacho nimekipenda, kuna yai. Mimi napenda sana mayai. Kiambato kingine ni zile karanga zinaitwa
4: kuwa zimekatwa.
3: Zimekatwa katwa kidogo kidogo zile, afu zimechanganywa mule, zinaongeza ladha sana ya hii dorai kare.
4: Kwa hivyo kuna namna tofauti tofauti ya kupika dorai kare. Kwa hiyo ulokula wewe ilikuwa ina viambato kidogo tofauti na alivyopika mpishi wetu, lakini ni mlo mmoja. Kwa hiyo unafanana na
3: sasa umesema kuna pishi tofauti tofauti. ni namna gani nyingine ambayo inaweza kupikwa tofauti na ambayo nilikuwa nakuelezea mimi na kuelezea ambayo nimekula kabla tujaingia studio.
4: Kwa mfano wewe yako ilikuwa ina yai, mtu uliwekewa yai juu. Kwa hiyo hiyo ni kitu kama cha kuongezea katika ile uzito wa chakula. Kwa hiyo unaweza kufanya hivyo, lakini mapishi yenyewe ni kama haya tuliyoyasikia leo, ila unaweza kutia viambato vingine kama hivyo tulivyosema karanga. Katika ulichokula wewe kulikuwa kuna karanga na
3: pia kulikuwa kuna zabibu iliyokaushwa.
4: Yeah, na mapishi yetu ya leo pia ilikuwa yana zabibu za kukausha. Kwa hiyo na hiyo naona hicho ni kimoja ambacho kilifanana
3: kabisa. Na kingine ambacho nimependa mimi Radhia ni maandalizi yanahitaji utumie muda kidogo ili usije utengeneze kitu kizuri.
4: Ndiyo.
3: Kuna mpaka nyanya, pilipili kidogo pia inatakiwa, vitunguu. Yote hii inaongeza ile ladha ya chakula na kumfanya mtu ambaye ana pata hii dorai kare.
4: Na viungo vinavyotumika katika mlo huu vinafanana na labda viungo vya pilau vya kwetu kule Tanzania. Kwa hiyo ladha yake kidogo inaweza ikawa imefanana.
3: Japo mimi kusema kweli nilivyokula kabla tujaingia studio nikiri kwamba ladha ni tofauti. Hii dorai kare hii imenikasa na kichwani. Itabidi mimi binafsi siwezi sijui kama naweza nikapika, lakini itabidi nitafute mpishi au sehemu ambako wanapika. Nikapata
4: tena dorai kare. Au jaribu kusikiliza maelekezo yetu afu na wewe ujaribu kupika.
3: Ah, kupika.
4: Kwa kweli ilikuwa ni tamu, kwa hiyo kwa Kijapani labda nikufundishe kwamba kitu kitamu unasema oishi.
3: Aha.
4: Oishi.
3: Kwa hiyo dorai kare oishi.
4: Oishi. Kweli kabisa.
3: Dorai kare nzuri au kare nzito nzuri oishi.
4: Yeah.
3: Hii mimi nitakachokifanya Radhia, nitabidi nitafute sehemu ambayo anatengeneza. Wala wataniwe napata mara moja moja. Hey, sio mbaya. Unajua anasema jipende. Mwenye mimi leo nimekuja studio hapa na nina bashasha.
4: Sawa.
3: Ehe. Basi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK, hiyo ilikuwa ni tupike Kijapani, ambapo leo basi umepata kwa undani zaidi kuhusiana na chakula hicho kinachoitwa dorai kare. Ama kari nzito iliyopikwa kimtindo wa Kijapani. Na pia msikilizaji akitaka kufahamu kwa undani kuhusiana na pishi hili la leo, dorai kare hii, anaweza kuitazama kupitia tovuti ya idhaa ya Kiswahili ya NHK. Pale mbali na kuona pishi hili ataona pia mapishi mengine mbali mbali ambayo yana asili na tamaduni za Kijapani.
4: Na hapo hapo unapoongelea kuhusu tovuti yetu, basi ningependa kumuuliza msikilizaji wetu ameshaanza kutumia app yetu ya idhaa ya Kiswahili. Kama bado, basi nimpe maelekezo kidogo.

0: Naam.
1: ya jinsi ya kuweza kuipata app na kuitumia. Kwa hiyo anaweza msikilizaji uingia katika Apple Store ama Google Play, kisha tafuta app ya idhaa ya Kiswahili kwa kuandika NHK World Japan, na utaweza kupakua program yetu hiyo, program tumizi. Kubali sheria za matumizi kwa kubofya accept, kisha chagua lugha ya Kiswahili, na moja kwa moja utaweza kuvinjari ndani ya app ya Radio Japan. Na mara tu utakapoingia utaweza kuona vichwa vya habari za hivi karibuni, lakini ukitazama juu ya skrini utaweza kuchagua unachopenda kutazama, kama ni taarifa zaidi ama video fupi na kadhalika. Ukitazama chini ya skrini ya simu yako utaweza kuchagua live, ambavyo ni vipindi vinavyorushwa moja kwa moja wakati huo, ama shows, yani vipindi vya idhaa yetu. Na ukibofya shows utaweza kuchagua vipindi vya video ama sauti. Vipindi vya sauti utaweza kusikiliza vipindi kama semi za Kijapani, tupike Kijapani kama ulivyosikiliza leo katika kipindi chetu, riwaya na kadhalika. Na kwa upande wa video utaweza kutazama video fupi za idhaa ya Kiswahili. Na katika hizi video fupi labda za hivi karibuni utaweza kuona mahojiano na mtangazaji wetu aliyemaliza muda wake hapa, tulimhoji Mbozi Katala, akizungumzia muda wake nchini Japani. Na kama uliusikiliza kwa sauti, basi utaweza kuangalia hali ilivyokuwa hapa studio tulivyokuwa tukimhoji. Pia unaweza kuona mahojiano ya video na bingwa wa mbio za marathon kwa wanaume kutoka Tanzania, Alphonse Felix, ambaye alishinda medali ya dhahabu jijini Tokyo na kuweka historia mwaka jana. Kwa hiyo utaweza kumuona akifanywa mahojiano, na pia kama ulisikiliza utaweza kupata picha jinsi mahojiano hayo yalivyokuwa.
0: Kabisa kabisa. Ni mimi pia radhia niseme kwamba ninatumia app ya ya idhaa ya Kiswahili, app ya NHK. Na niseme wazi, wanaonasema msema ukweli, ni mpenzi wa Mungu. Mara tu baada ya kufahamu kwamba ninakuja Japan kufanya kazi, nilipakua app na nikawa nafuatilia habari si tu za idhaa ya Kiswahili, hata za idhaa zingine, lakini za idhaa ya Kiswahili ambazo zilinivutia na zilichukua attention yangu ni ile video ambayo alihojiwa balozi mpya wa Tanzania hapa Japani, Anderson Mutatembwa, siku ile alipofanya ziara katika studio za NHK hapa jijini Tokyo. Mimi nilifurahi sana kuona kwamba kumbe wana diplomasia, wanaweza kutoka nchi za Afrika wakija Japani. Moja ya mambo ya mwanzo kabisa anaweza kuyafanya ni kuzuru ama kutembelea makao makuu ya shirika la utangazaji la umma la Japan, NHK. Kwa hivyo ni baadhi ya video ambazo nilizipenda sana katika app ya idhaa ya Kiswahili. Lakini kadri muda unazidi kuenda, naendelea kupata pia hamu ya kutazama mambo mbalimbali, hususan yanayohusu utamaduni wa Japan. Wanasema bwana, ukienda sehemu pia fahamu na tamaduni za watu wa jamii hiyo.
1: Kweli kabisa.
0: Basi tunaendelea hivyo, lakini kwa sasa tunasema kwamba tumeyazungumza mengi katika kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo, msikilizaji, ikiwa ni pamoja na kukuletea kipindi cha tupike Kijapani. Mimi leo nitakwenda kupumzika nikiwa na kumbukumbu kichwani za Doraikare.
1: Hii
0: haiwezi kunitoka. Doraikare.
1: Doraikare.
0: Lakini pia wewe ambaye unatufuatilia, pakua app yetu, lakini pia hata tovuti ya idhaa ya Kiswahili ya NHK inapatikana. Unaweza kusoma habari kila siku, habari za dunia ambazo zinatokea hapa nchini Japani, Asia na kwingineko, ikiwa pia mataifa ya Afrika pia tunawapatia habari zetu mbalimbali, na habari za hivi karibuni ambazo tumeziripoti kutoka hapa nchini Japani ni kuhusiana na tetemeko la ardhi ambalo limetokea kule katika mkoa wa Kumamoto. Lakini pia vile vile hata habari nyingine katika tovuti ni pamoja na ugonjwa wa Ebola kule nchini DRC, pia na wenyewe tumeuripoti katika siku za karibuni. Hadi hapo tunatamatisha kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo. Tumekuletea kipindi cha tupike Kijapani, ambapo tumepika pamoja Doraikare, lakini pia tumekuletea maelezo kuhusu programu tumizi ya idhaa ya Kiswahili ya NHK. Mimi ni Frederick Nwaka, nimekuwa na mwenzangu
1: Radhia Suzuki.
0: Tunakutakia wakati mwema.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni Clara Mwasota. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Julai 28 hadi Agosti 3. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Tunaanza na taarifa ya Julai 28. Tetemeko kubwa la ardhi limekumba kusini mwa Japan. Mamlaka ya hali ya hewa ya Japan inasema tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.1 katika kipimo cha Richter lilitokea katika mkoa wa Kumamoto na lilikuwa na kiwango cha 7 kwa kipimo cha Japan cha 0 hadi 7 katika maeneo yaliyoathiriwa zaidi.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Julai 28. Nchi ya Chadi iliyo katikati mwa Afrika inajiondoa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Hatua hiyo inakuja wakati wa shinikizo kubwa dhidi ya ICC kutoka kwa maafisa nchini Marekani. Wizara ya mambo ya nje ya Chad ilitoa tangazo hilo Julai 27. Taarifa inaishutumu ICC yenye makao yake makuu The Hague nchini Uholanzi kwa kulenga shughuli zake barani Afrika. Wizara hiyo pia ilisema kwamba waziri wa mambo ya nje Abdoulaye Sably Fadoul Julai 23 alizungumza kwa njia ya simu na afisa mwandamizi wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani ambaye alionyesha wasiwasi kuhusu kazi za ICC na kumsihi afikirie upya wanachama wa Chad. Msemaji wa ICC alisema, tunasikitikia uamuzi wowote wa kuachana na juhudi za pamoja za ukomeshaji wa kutokujali uhalifu mkubwa zaidi wa kimataifa.
0: Hii ni taarifa ya Julai 30. Idadi ya watu wa Japani bila kujumuisha wakazi wa kigeni ilipungua kwa kiwango kikubwa zaidi mwanzoni mwa mwaka huu kutoka mwaka mmoja uliopita tangu takwimu za kulinganisha zilipoanza kutolewa mwaka 1968. Kwa upande mwingine, idadi ya wakazi wa kigeni imeongezeka. Takwimu za Wizara ya Mambo ya Ndani kulingana na daftari la msingi la wakazi zinaonyesha kuwa jumla ya idadi ya watu wa Japan wakiwemo wageni ilikuwa milioni 123,767,642 kufikia Januari mosi 2026. Hiyo ilikuwa imepungua 0.45% mwaka hadi mwaka. Kwa mikoa, Tokyo ilikuwa na idadi kubwa zaidi ya watu ikifuatiwa na Kanagawa na Osaka. Idadi ya Wajapani waliozaliwa mwaka jana ilikuwa 670,467, idadi ya chini kabisa tangu mwaka 1979 wakati kipengele hiki kilipoanzishwa katika utafiti. Idadi ya raia wa kigeni wanaoishi nchini Japan ilizidi milioni 4 kwa mara ya kwanza.
1: Hii ni taarifa ya Julai 31. NHK imebaini kuwa serikali ya Japani imepanga kuwekeza hadi yen bilioni 5 au takriban dola milioni 30.6 katika mradi wa uchimbaji wa madini adimu katika nchi ya kusini magharibi mwa Afrika ya Namibia. Maafisa wa serikali wanasema kampuni kubwa ya biashara ya Japani ya Toyota Tsusho itaongoza kampuni katika mradi huo. Uwekezaji huo utafanywa kupitia shirika la Japani la usalama wa metali na nishati lenye uhusiano na serikali. Migodi nchini Namibia ina amana kubwa ya dysprosium ambayo ni muhimu kwa utengenezaji wa sumaku zenye nguvu, pia ina yttrium ambayo hutumika katika simu janja.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp/swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Agosti 2. Shirikisho la soka duniani FIFA limefuta mpango wa kuanzisha kampuni tanzu ili kusimamia shughuli zake za kibiashara na matukio. Mabadiliko hayo yametokea wakati kukiwa na upinzani mkali kutoka kwa vyama wanachama. FIFA ilitangaza mpango huo Julai 28 na kusema ingeuza hisa katika kampuni tanzu iliyopendekezwa kwa wawekezaji binafsi. Ilisema kampuni hiyo ingesimamia shughuli za kibiashara za kombe la dunia na mashindano mengine. Shirikisho la soka la Ulaya, UEFA, na vyama vyake 55 vya kitaifa vilitoa taarifa ya kukataa pendekezo hilo siku ya Alhamis Julai 30, lilisema timu za taifa za UEFA zingesusia mashindano ya FIFA isipokuwa kama mpango huo utatupiliwa mbali. Rais wa FIFA Gian Infantino alitangaza Julai 31 kwamba anaondoa mpango huo.
0: Hii ni taarifa ya Agosti 3. Mkoa wa Kumamoto nchini Japani sasa unakabiliwa na joto kali baada ya kutokea kwa tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.1 kwenye kipimo cha Richter. Hali joto zilipanda Agosti 2, jiji la Hitoyoshi na mji wa Asagiri ziliweka rekodi ya juu zaidi ya nyuzi 30.

0: 39 za Celsius. Hali joto jijini Kumamoto ilizidi nyuzi 38. Mamlaka zinasema zimethibitisha vifo vya watu 38 baada ya kutokea kwa tetemeko hilo Julai 28. Mamlaka pia zilisema zaidi ya nyumba 4,000 ziliharibiwa na zaidi ya watu 8,000 wamehama.
1: Hii ni taarifa ya Agosti 3. Iran inadumisha msimamo mkali baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kwamba atafuta mashambulizi mapya dhidi ya Iran. Rais huyo wa Marekani aliandika kwenye mitandao ya kijamii Agosti mosi kwamba Iran na nchi zingine za Mashariki ya Kati ziliiomba Marekani kusitisha shambulizi lolote kwa kuwa mipaka ya makubaliano imekubaliwa. Makubaliano hayo yatajumuisha kufunguliwa mara moja na kikamilifu kwa mlango bahari wa Hormuz na kukomeshwa kwa tishio la nyuklia linalosababishwa na Iran. Afisa mwandamizi wa ulinzi wa Iran analipotiwa kusema Iran haitazembea wala kusalia kimya, akiongeza kuwa itaongeza utayari wake wa kijeshi na kuimarisha uzuiaji dhidi ya uchokozi.
0: Na hii ni taarifa ya Agosti 3. Waziri wa fedha wa Japan, Katayama Satsuki, anasema wizara hiyo ilinunua sarafu ya yen ya Japan kwa ushirikiano na wizara ya fedha ya Marekani wiki iliyopita. Uingiliaji kati huo wa pamoja unaaminika kuwa sababu ya ongezeko la ghafla la yeni 5 la sarafu ya Japan dhidi ya dola katika biashara kwenye soko la fedha la New York wiki iliyopita. Hatua hiyo ilipandisha yeni hadi kiwango chake cha juu zaidi katika kipindi cha takribani miezi miwili na nusu kutoka viwango vya chini vya karibu miaka 40. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent alisema katika chapisho kwenye mitandao ya kijamii kwamba wizara yake haitasita kushiriki katika uingiliaji zaidi wa pamoja. Hii ilikuwa mara ya kwanza kwa Japani na Marekani kuingilia kati sarafu kwa pamoja tangu mwaka 2011. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Julai 28 hadi Agosti 3 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Karibu katika siku nyingine ya darasa la jifunze Kijapani, msikilizaji kutoka NHK World, inaitwa Bartlett Milanzi.
1: Na mimi ni Martin Mwanje, acha tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
0: Leo hii basi tunakuletea somo la 23 kuhusu kuelezea unachopenda.
1: Tam, mwanafunzi kutoka Vietnamu, amerejea jijini Tokyo baada ya kusafiri mkoani Hokkaido. Amefika kwenye mgahawa wa Paka akiwa na marafikize Ayaka na Mike, Marekani anayefahamu vitu vingi kuhusu utamaduni wa Japani. Mgahawa wa Paka ni sehemu unayoweza kucheza na wanyama hao huku ukifurahia kahawa au chai yako.
0: Kwanza sikiliza mazungumzo ya somo hili la 23.
2: Kawaii. Minna gohan o tabeteimasu.
3: 本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。猫カフェってリラックスできるよね。本当ですね。Tupitie
0: mazungumzo hayo sasa.
1: Tam alisema akiangalia paka.
2: Kawaii.
0: Ni wazuri.
2: Minna gohan o tabeteimasu.
0: Wote wanakula milo yao.
1: Ayaka akajibu.
3: Hontou ni kawaii ne.
0: Wanapendeza kweli.
1: Kisha Ayaka akawaita paka.
3: Oide oide.
0: Njoo hapa.
1: Akiwa anampapasa papasa paka alikuja karibu naye, Ayaka akasema.
3: Watashi wa konoko ga suki.
0: Mimi nampenda huyu.
1: Tam naye akimpapasa papasa paka mwingine akasema.
2: Watashi wa kono neko ga suki desu.
0: Mimi nampenda paka huyu.
1: Mike akaburudishwa na hali ile.
4: Neko kafe tte rilaksu dekiru yo ne.
0: Migawa ya paka inafanya tutulie, sivyo?
1: Tam akasema.
2: Honto desu ne.
0: Hakika.
1: Migahawa kama hiyo kwa kawaida inakuwa na aina mbalimbali za paka. Hivyo, unaweza kufurahia kumwangalia paka unayempenda.
0: Usemi wa msingi wa leo ni mimi nampenda paka huyo.
2: Watashi wa kono neko ga suki desu.
0: Ukiukumbuka usemi huu, utaweza kusema unachokipenda. Tuangalie maana ya neno kwa neno katika usemi huo.
5: Watashi
0: ni mimi. Wa ni kiunganishi cha mada.
5: Neko
0: ni paka.
5: Kono neko
0: inamaanisha paka huyu. Katika usemi
5: suki desu. Suki
0: ni kivumishi cha na, yaani penda. Hoja kuu ya leo, ukitaka kusema nini unapenda, ongeza kiunganishi ga baada ya jina la kitu unachokipenda kisha malizia na
5: suki desu.
0: Kama unachopenda ni paka, yaani
5: neko,
0: utasema
5: neko ga suki desu.
1: Huwezi kusema neko o suki desu.
0: Katika
5: suki desu. Suki,
0: yaani penda, si kitenzi, ni kivumishi cha na. Ikiwa ni kivumishi, kiunganishi sahihi cha kuashiria kitu sio o bali ni ga.
1: Oh, kumbe. Sentensi ya Ayaka watashi wa konoko ga suki inayomaanisha mimi nampenda huyu ni sawa na hiyo, si ndio?
0: Ndio. Katika mazungumzo ya kirafiki kati ya watu walio na uhusiano wa karibu, unaweza kutomalizia
5: desu.
0: Na badala ya kusema
5: suki desu,
0: utasema tu
5: suki.
1: Tam na Ayaka wote walisema watashi wa, yani mimi ni, hata kama kirai hicho mara nyingi huachwa katika mazungumzo.
0: Katika muktadha huo, wanatofautisha mawazo yao na ya wengine wanaowazunguka. Kwa mfano, Tam alisema mimi nampenda paka huyu.
5: Watashi wa kono neko ga suki desu.
0: Na kwa dhahiri alisema
5: watashi wa.
1: Tusikilize namna tatu za kusema usemi wa msingi. Sikiliza na urudie.
5: Suki desu. Kono neko ga suki desu. Watashi wa kono neko ga suki desu.
1: Umepatia?
0: Umepatia? Sasa sikiliza mazungumzo kuhusu vitu pendwa.
6: Tabemono wa nani ga suki desu ka?
2: Sushi ga suki desu.
0: Tarjumi ya mazungumzo hayo ni kama ifuatavyo.
6: Tabemono wa nani ga suki desu ka?
1: Unapenda chakula gani?
5: Tabemono
0: ni chakula. Kwa kuwa hicho ndicho kinachozungumziwa, neno linalomaanisha chakula linafuatiwa na kiunganishi cha mada wa.
5: Nani?
0: Ni kiulizi chenye maana ya nini, kama tulivyojifunza katika masomo yaliyotangulia.
5: Nani ga suki desu ka?
0: Ni unapenda nini?
2: Sushi ga suki desu.
1: Napenda sushi.
0: Sushi imekuwa maarufu duniani.
1: Sasa, sikiliza na urudie baada ya swali.
5: Tabemono wa nani ga suki desu ka? Sushi ga suki desu.
1: Sina shaka umepatia.
0: Sasa jaribu kusema vitu vingine unavyoweza kuvipenda. Utasemaje ikiwa unapenda muziki wa J-pop? J-pop ni...
5: J-pop. J-pop.
0: Jaribu.
2: J-pop ga suki desu. J-pop ga suki desu.
0: Na sasa, utasemaje ikiwa unapenda katuni za manga? Manga ni...
5: Manga. Manga.
6: Manga ga suki desu. Manga ga suki desu.
0: Usemi wa ziada kwa leo ni sentensi ifuatayo iliyosemwa na Tam. Ikumbuke yote.
2: Honto desu ne.
5: Honto.
0: Ni kifupi cha neno.
5: Honto.
0: Yani kweli.
5: Honto desu ne.
0: Katika muktadha huu inamaanisha hakika. Usemi huu unatumika kukubaliana vilivyo na maoni au fikra za mtu.
1: Ni zamu yako sasa, sikiliza na urudie.
5: Honto desu ne.
0: Sikiliza mazungumzo ya somo la leo kwa mara nyingine.
2: Kawaii. Minna gohan o tabete imasu.
3: Hontou ni kawaii ne. Oide, oide. Watashi wa kono ko ga suki.
2: Watashi wa kono neko ga suki desu.
4: Neko kafe tte rilakkusu dekiru yo ne.
2: Honto desu ne.
4: バイクと一緒にポップカルチャ
1: ー。Kifuatacho sasa ni utamaduni wa kisasa na Mike. Leo tutazungumzia migahawa inayovutia nchini Japani.
0: Migahawa mingi inachipua ambayo haitoi huduma za chakula na vinywaji pekee. Mgahawa wa paka uliozungumziwa katika mazungumzo ya somo la leo ni mfano wa migahawa hiyo. Miongoni mwa migahawa ambayo pia unaweza kucheza na wanyama huku ukifurahia kinywaji chako ni migahawa ya paka, bundi na sungura ni maarufu.
1: Hata ikiwa kijapani chako si fasaha, wateja pengine wanaweza kufanya urafiki kirahisi kupitia wanyama kwa kuwa wateja wote wanapenda wanyama.
0: Migahawa yenye mabinti wanaoigiza kama wajakazi hutoa kitu cha tofauti. Mabinti huvaa nguo za wajakazi na kumwita mteja mkuu Goshujin sama. Kwingineko migahawa ya sehemu za maji moto za kutumbukiza miguu zinakupa mwanya wa kutotesha miguu yako kwenye maji moto ili kuburudika. Migahawa ya sayari inakupa mandhari nzuri ya nyota kwa kutumia projekta huku ukipiga mafunda ya chai. Na bila kusahau migahawa yenye katuni za anime na michezo.
1: Kuna mgahawa uliopenda hapo? Kama ni hivyo, basi utafute pindi ukija nchini Japani tafadhali, ya?
0: Sina shaka umefurahia kipindi cha leo cha jifunze Kijapani.
1: Usipange kukosa kipindi kijacho.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni Clara Mwasota. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Julai 28 hadi Agosti 3. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Tunaanza na taarifa ya Julai 28. Tetemeko kubwa la ardhi limekumba kusini mwa Japan. Mamlaka ya hali ya hewa ya Japan inasema tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.1 katika kipimo cha Richter lilitokea katika mkoa wa Kumamoto na lilikuwa na kiwango cha 7 kwa kipimo cha Japan cha 0 hadi 7 katika maeneo yaliyoathiriwa zaidi.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Julai 28. Nchi ya Chadi iliyo katikati mwa Afrika inajiondoa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Hatua hiyo inakuja wakati wa shinikizo kubwa dhidi ya ICC kutoka kwa maafisa nchini Marekani. Wizara ya mambo ya nje ya Chad ilitoa tangazo hilo Julai 27. Taarifa inaishutumu ICC yenye makao yake makuu The Hague nchini Uholanzi kwa kulenga shughuli zake barani Afrika. Wizara hiyo pia ilisema kwamba waziri wa mambo ya nje Abdoulaye Sably Fadoul Julai 23 alizungumza kwa njia ya simu na afisa mwandamizi wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani ambaye alionyesha wasiwasi kuhusu kazi za ICC na kumsihi afikirie upya wanachama wa Chad. Msemaji wa ICC alisema, tunasikitikia uamuzi wowote wa kuachana na juhudi za pamoja za ukomeshaji wa kutokujali uhalifu mkubwa zaidi wa kimataifa.
0: Hii ni taarifa ya Julai 30. Idadi ya watu wa Japani bila kujumuisha wakazi wa kigeni ilipungua kwa kiwango kikubwa zaidi mwanzoni mwa mwaka huu kutoka mwaka mmoja uliopita tangu takwimu za kulinganisha zilipoanza kutolewa mwaka 1968. Kwa upande mwingine, idadi ya wakazi wa kigeni imeongezeka. Takwimu za Wizara ya Mambo ya Ndani kulingana na daftari la msingi la wakazi zinaonyesha kuwa jumla ya idadi ya watu wa Japan wakiwemo wageni ilikuwa 123,767,642 kufikia Januari mosi 2026. Hiyo ilikuwa imepungua 0.45% mwaka hadi mwaka. Kwa mikoa, Tokyo ilikuwa na idadi kubwa zaidi ya watu ikifuatiwa na Kanagawa na Osaka. Idadi ya Wajapani waliozaliwa mwaka jana ilikuwa 670,467, idadi ya chini kabisa tangu mwaka 1979 wakati kipengele hiki kilipoanzishwa katika utafiti. Idadi ya raia wa kigeni wanaoishi nchini Japan ilizidi 4 million kwa mara ya kwanza.
1: Hii ni taarifa ya Julai 31. NHK imebaini kuwa serikali ya Japani imepanga kuwekeza hadi yen bilioni 5 au takriban dola milioni 30.6 katika mradi wa uchimbaji wa madini adimu katika nchi ya kusini magharibi mwa Afrika ya Namibia. Maafisa wa serikali wanasema kampuni kubwa ya biashara ya Japani ya Toyota Tsusho itaongoza kampuni katika mradi huo. Uwekezaji huo utafanywa kupitia shirika la Japani la usalama wa metali na nishati lenye uhusiano na serikali. Migodi nchini Namibia ina amana kubwa ya dysprosium ambayo ni muhimu kwa utengenezaji wa sumaku zenye nguvu, pia ina yttrium ambayo hutumika katika simu janja.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp / Swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Agosti 2. Shirikisho la soka duniani FIFA limefuta mpango wa kuanzisha kampuni tanzu ili kusimamia shughuli zake za kibiashara na matukio. Mabadiliko hayo yametokea wakati kukiwa na upinzani mkali kutoka kwa vyama wanachama. FIFA ilitangaza mpango huo Julai 28 na kusema ingeuza hisa katika kampuni tanzu iliyopendekezwa kwa wawekezaji binafsi. Ilisema kampuni hiyo ingesimamia shughuli za kibiashara za kombe la dunia na mashindano mengine. Shirikisho la soka la Ulaya, UEFA, na vyama vyake 55 vya kitaifa vilitoa taarifa ya kukataa pendekezo hilo siku ya Alhamis Julai 30, lilisema timu za taifa za UEFA zingesusia mashindano ya FIFA isipokuwa kama mpango huo utatupiliwa mbali. Rais wa FIFA Gian Infantino alitangaza Julai 31 kwamba anaondoa mpango huo.
0: Hii ni taarifa ya Agosti 3. Mkoa wa Kumamoto nchini Japani sasa unakabiliwa na joto kali baada ya kutokea kwa tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.1 kwenye kipimo cha Richter. Hali joto zilipanda Agosti 2, jiji la Hitoyoshi na mji wa Asagiri ziliweka rekodi ya juu zaidi ya nyuzi 39 za Celsius. Hali joto jijini Kumamoto ilizidi nyuzi 38. Mamlaka zinasema zimethibitisha vifo vya watu 38 baada ya kutokea kwa tetemeko hilo Julai 28. Mamlaka pia zilisema zaidi ya nyumba 4,000 ziliharibiwa na zaidi ya watu 8,000 wamehama.
1: Hii ni taarifa ya Agosti 3. Iran inadumisha msimamo mkali baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kwamba atafuta mashambulizi mapya dhidi ya Iran. Rais huyo wa Marekani aliandika kwenye mitandao ya kijamii Agosti mosi kwamba Iran na nchi zingine za Mashariki ya Kati ziliiomba Marekani kusitisha shambulizi lolote kwa kuwa mipaka ya makubaliano imekubaliwa. Makubaliano hayo yatajumuisha kufunguliwa mara moja na kikamilifu kwa mlango bahari wa Hormuz na kukomeshwa kwa tishio la nyuklia linalosababishwa na Iran. Afisa mwandamizi wa ulinzi wa Iran anaripotiwa kusema Iran haitazembea wala kusalia kimya, akiongeza kuwa itaongeza utayari wake wa kijeshi na kuimarisha uzuiaji dhidi ya uchokozi.
0: Na hii ni taarifa ya Agosti 3. Waziri wa fedha wa Japan, Katayama Satsuki, anasema wizara hiyo ilinunua sarafu ya yen ya Japan kwa ushirikiano na wizara ya fedha ya Marekani wiki iliyopita. Uingiliaji kati huo wa pamoja unaaminika kuwa sababu ya ongezeko la ghafla la yeni 5 la sarafu ya Japan dhidi ya dola katika biashara kwenye soko la fedha la New York wiki iliyopita. Hatua hiyo ilipandisha yeni hadi kiwango chake cha juu zaidi katika kipindi cha takribani miezi miwili na nusu kutoka viwango vya chini vya karibu miaka 40. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent alisema katika chapisho kwenye mitandao ya kijamii kwamba wizara yake haitasita kushiriki katika uingiliaji zaidi wa pamoja. Hii ilikuwa mara ya kwanza kwa Japani na Marekani kuingilia kati sarafu kwa pamoja tangu mwaka 2011. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Julai 28 hadi Agosti 3 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Karibu katika siku nyingine ya darasa la jifunze Kijapani, msikilizaji kutoka NHK World, inaitwa Bartlett Milanzi.
1: Na mimi ni Martin Mwanje, acha tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
0: Leo hii basi tunakuletea somo la 23 kuhusu kuelezea unachopenda.
1: Tam, mwanafunzi kutoka Vietnamu, amerejea jijini Tokyo baada ya kusafiri mkoani Hokkaido. Amefika kwenye mgahawa wa Parker akiwa na marafikize Ayaka na Mike, Marekani anayefahamu vitu vingi kuhusu utamaduni wa Japani. Mgahawa wa Parker ni sehemu unayoweza kucheza na wanyama hao huku ukifurahia kahawa au chai yako.
0: Kwanza sikiliza mazungumzo ya somo hili la 23.
2: ご飯を食べています。 本当に可愛いね。 おいでおいで。 私はこの子が好き。 私はこの猫が好きです。
3: 猫カフェってリラックスできるよね。
2: 本当ですね。
0: Tupitie mazungumzo hayo sasa.
1: Tam alisema akiangalia paka.
0: Ni wazuri.
2: Minna gohan o tabeteimasu.
0: Wote wanakula milo yao.
1: Ayaka akajibu.
2: Hontou ni kawaii ne.
0: Wanapendeza kweli.
1: Kisha Ayaka akawaita paka.
2: Oide oide.
0: Njoo hapa.
1: Akiwa anampapasa papasa paka alikuja karibu naye, Ayaka akasema.
2: Watashi wa konoko ga suki.
0: Mimi nampenda huyu.
1: Tam naye akimpapasa papasa paka mwingine akasema.
2: Watashi wa kono neko ga suki desu.
0: Mimi nampenda paka huyu.
1: Mike akaburudishwa na hali ile.
3: Neko kafe te rilaksu dekiru yo ne.
0: Migawa ya paka inafanya tutulie, sivyo?
1: Tam akasema.
2: Honto desu ne.
0: Hakika.
1: Migahawa kama hiyo kwa kawaida inakuwa na aina mbalimbali za paka. Hivyo, unaweza kufurahia kumwangalia paka unayempenda.
0: Usemi wa msingi wa leo ni mimi nampenda paka huyo.
2: Watashi wa kono neko ga suki desu.
0: Ukiukumbuka usemi huu, utaweza kusema unachokipenda. Tuangalie maana ya neno kwa neno katika usemi huo.
4: Watashi
0: ni mimi. Wa ni kiunganishi cha mada.
4: Neko
0: ni paka.
4: Kono neko
0: inamaanisha paka huyu. Katika usemi
4: suki desu. Suki
0: ni kivumishi cha na, yaani penda. Hoja kuu ya leo, ukitaka kusema nini unapenda, ongeza kiunganishi ga baada ya jina la kitu unachokipenda kisha malizia na
4: suki desu.
0: Kama unachopenda ni paka, yaani
4: neko,
0: utasema
4: neko ga suki desu.
1: Uweze kusema neko o suki desu.
0: Katika
4: suki desu. Suki,
0: yaani penda, si kitenzi, ni kivumishi cha na. Ikiwa ni kivumishi, kiunganishi sahihi cha kuashiria kitu sio o bali ni ga.
1: Oh, kumbe. Sentensi ya Ayaka watashi wa kono ko ga suki inayomaanisha mimi nampenda huyu ni sawa na hiyo. Sindio?
0: Ndiyo. Katika mazungumzo ya kirafiki kati ya watu walio na uhusiano wa karibu, unaweza kutomalizia
4: desu.
0: Na badala ya kusema
4: suki desu,
0: utasema tu
4: suki.
1: Tam na Ayaka wote walisema watashi wa, yani mimi ni, hata kama kirai hicho mara nyingi huachwa katika mazungumzo.
0: Katika muktadha huo, wanatofautisha mawazo yao na ya wengine wanaowazunguka. Kwa mfano, Tam alisema mimi nampenda paka huyu.
4: Watashi wa kono neko ga suki desu.
0: Na kwa dhahiri alisema
4: watashi wa.
1: Tusikilize namna tatu za kusema usemi wa msingi. Sikiliza na urudie.
4: Suki desu. Kono neko ga suki desu. Watashi wa kono neko ga suki desu.
1: Umepatia?
0: Sa Sasa sikiliza mazungumzo kuhusu vitu pendwa.
5: Tabemono wa nani ga suki desu ka?
2: Sushi ga suki desu.
0: Tarjumi ya mazungumzo hayo ni kama ifuatavyo.
5: Tabemono wa nani ga suki desu ka?
1: Unapenda chakula gani?
4: Tabemono
0: ni chakula. Kwa kuwa hicho ndicho kinachozungumziwa, neno linalomaanisha chakula linafuatiwa na kiunganishi cha mada wa.
4: Nani?
0: Ni kiulizi chenye maana ya nini, kama tulivyojifunza katika masomo yaliyotangulia.
4: Nani ga suki desu ka?
0: Ni unapenda nini?
2: Sushi ga suki desu.
1: Napenda sushi.
0: Sushi imekuwa maarufu duniani.
1: Sasa sikiliza na urudie baada ya swali.
4: Tabemono wa nani ga suki desu ka? Sushi ga suki desu.
1: Sina shaka umepatia.
0: Sasa jaribu kusema vitu vingine unavyoweza kuvipenda. Utasemaje ikiwa unapenda muziki wa J-pop? J-pop ni
4: J-pop. J-pop.
0: Jaribu.
2: J-pop ga suki desu. J-pop ga suki desu.
0: Na sasa, utasemaje ikiwa unapenda katuni za manga? Manga ni
4: manga. Manga.
5: Manga ga suki desu. Manga ga suki desu.
0: Usemi wa ziada kwa leo ni sentensi ifuatayo iliyosemwa na Tam. Ikumbuke yote.
2: Honto desu ne.
4: Honto.
0: Ni kifupi cha neno
4: honto,
0: yani kweli.
4: Honto desu ne.
0: Katika muktadha huu inamaanisha hakika. Usemi huu unatumika kukubaliana vilivyo na maoni au fikra za mtu.
1: Ni zamu yako sasa, sikiliza na urudie.
4: Honto desu ne.
0: Sikiliza mazungumzo ya somo la leo kwa mara nyingine.
2: Kawaii. Minna gohan o tabete imasu. Hontou ni kawaii ne. Oide oide. Watashi wa kono ko ga suki. Watashi wa kono neko ga suki desu.
3: Neko kafe tte rilakkusu dekiru yo ne.
2: Honto desu ne.
3: バイクと一緒にポップカルチャ
1: ー。Kifuatacho sasa ni utamaduni wa kisasa na Mike. Leo tutazungumzia migahawa inayovutia nchini Japani.
0: Migahawa mingi inachipua ambayo haitoi huduma za chakula na vinywaji pekee. Mgahawa wa paka uliozungumziwa katika mazungumzo ya somo la leo ni mfano wa migahawa hiyo. Miongoni mwa migahawa ambayo pia unaweza kucheza na wanyama huku ukifurahia kinywaji chako ni migahawa ya paka, bundi na sungura ni maarufu.
1: Hata ikiwa kijapani chako si fasaha, wateja pengine wanaweza kufanya urafiki kirahisi kupitia wanyama, kwa kuwa wateja wote wanapenda wanyama.
0: Migahawa yenye mabinti wanaoigiza kama wajakazi hutoa kitu cha tofauti. Mabinti huvaa nguo za wajakazi na kumwita mteja mkuu Goshujin-sama. Kwingineko migahawa ya sehemu za maji moto za kutumbukiza miguu zinakupa mwanya wa kutotesha miguu yako kwenye maji moto ili kuburudika. Migahawa ya sayari inakupa mandhari nzuri ya nyota kwa kutumia projekta huku ukipiga mafunda ya chai. Na bila kusahau migahawa yenye katuni za anime na michezo.
1: Kuna mgahawa uliopenda hapo? Kama ni hivyo, basi utafute pindi ukija nchini Japani tafadhali, ya?
0: Sina shaka umefurahia kipindi cha leo cha jifunze Kijapani.
1: Usipange kukosa kipindi kijacho.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni Clara Mwasota. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Julai 28 hadi Agosti 3. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Tunaanza na taarifa ya Julai 28. Tetemeko kubwa la ardhi limekumba kusini mwa Japan. Mamlaka ya hali ya hewa ya Japan inasema tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.1 katika kipimo cha Richter lilitokea katika mkoa wa Kumamoto na lilikuwa na kiwango cha 7 kwa kipimo cha Japani cha 0 hadi 7 katika maeneo yaliyoathiriwa zaidi.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Julai 28. Nchi ya Chadi iliyo katikati mwa Afrika inajiondoa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Hatua hiyo inakuja wakati wa shinikizo kubwa dhidi ya ICC kutoka kwa maafisa nchini Marekani. Wizara ya mambo ya nje ya Chad ilitoa tangazo hilo Julai 27. Taarifa inaishutumu ICC yenye makao yake makuu The Hague nchini Uholanzi kwa kulenga shughuli zake barani Afrika. Wizara hiyo pia ilisema kwamba waziri wa mambo ya nje Abdoulaye Sably Fadoul Julai 23 alizungumza kwa njia ya simu na afisa mwandamizi wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani ambaye alionyesha wasiwasi kuhusu kazi za ICC na kumsihi afikirie upya wanachama wa Chad. Msemaji wa ICC alisema, tunasikitikia uamuzi wowote wa kuachana na juhudi za pamoja za ukomeshaji wa kutokujali uhalifu mkubwa zaidi wa kimataifa.
0: Hii ni taarifa ya Julai 30. Idadi ya watu wa Japani bila kujumuisha wakazi wa kigeni ilipungua kwa kiwango kikubwa zaidi mwanzoni mwa mwaka huu kutoka mwaka mmoja uliopita tangu takwimu za kulinganisha zilipoanza kutolewa mwaka 1968. Kwa upande mwingine, idadi ya wakazi wa kigeni imeongezeka. Takwimu za Wizara ya Mambo ya Ndani kulingana na daftari la msingi la wakazi zinaonyesha kuwa jumla ya idadi ya watu wa Japan wakiwemo wageni ilikuwa milioni 123,767,642 kufikia Januari mosi 2026. Hiyo ilikuwa imepungua 0.45% mwaka hadi mwaka. Kwa mikoa, Tokyo ilikuwa na idadi kubwa zaidi ya watu ikifuatiwa na Kanagawa na Osaka. Idadi ya Wajapani waliozaliwa mwaka jana ilikuwa 670,467, idadi ya chini kabisa tangu mwaka 1979 wakati kipengele hiki kilipoanzishwa katika utafiti. Idadi ya raia wa kigeni wanaoishi nchini Japan ilizidi milioni 4 kwa mara ya kwanza.
1: Hii ni taarifa ya Julai 31. NHK imebaini kuwa serikali ya Japani imepanga kuwekeza hadi yen bilioni 5 au takriban dola milioni 30.6 katika mradi wa uchimbaji wa madini ya dimu katika nchi ya kusini magharibi mwa Afrika ya Namibia. Maafisa wa serikali wanasema kampuni kubwa ya biashara ya Japani ya Toyota Tsusho itaongoza kampuni katika mradi huo. Uwekezaji huo utafanywa kupitia shirika la Japani la usalama wa metali na nishati lenye uhusiano na serikali. Migodi nchini Namibia ina amana kubwa ya dysprosium ambayo ni muhimu kwa utengenezaji wa sumaku zenye nguvu, pia ina yttrium ambayo hutumika katika simu janja.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp / Swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Agosti 2. Shirikisho la soka duniani FIFA limefuta mpango wa kuanzisha kampuni tanzu ili kusimamia shughuli zake za kibiashara na matukio. Mabadiliko hayo yametokea wakati kukiwa na upinzani mkali kutoka kwa vyama wanachama. FIFA ilitangaza mpango huo Julai 28 na kusema ingeuza hisa katika kampuni tanzu iliyopendekezwa kwa wawekezaji binafsi. Ilisema kampuni hiyo ingesimamia shughuli za kibiashara za kombe la dunia na mashindano mengine. Shirikisho la soka la Ulaya, UEFA, na vyama vyake 55 vya kitaifa vilitoa taarifa ya kukataa pendekezo hilo siku ya Alhamis Julai 30, lilisema timu za taifa za UEFA zingesusia mashindano ya FIFA isipokuwa kama mpango huo utatupiliwa mbali. Rais wa FIFA Gianni Infantino alitangaza Julai 31 kwamba anaondoa mpango huo.
0: Hii ni taarifa ya Agosti 3. Mkoa wa Kumamoto nchini Japani sasa unakabiliwa na joto kali baada ya kutokea kwa tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.1 kwenye kipimo cha Richter. Hali joto zilipanda Agosti 2, jiji la Hitoyoshi na mji wa Asagiri ziliweka rekodi ya juu zaidi ya nyuzi 39 za Celsius. Hali joto jijini Kumamoto ilizidi nyuzi 38. Mamlaka zinasema zimethibitisha vifo vya watu 38 baada ya kutokea kwa tetemeko hilo Julai 28. Mamlaka pia zilisema zaidi ya nyumba 4,000 ziliharibiwa na zaidi ya watu 8,000 wamehama.
1: Hii ni taarifa ya Agosti 3. Iran inadumisha msimamo mkali baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kwamba atafuta mashambulizi mapya dhidi ya Iran. Rais huyo wa Marekani aliandika kwenye mitandao ya kijamii Agosti mosi kwamba Iran na nchi zingine za Mashariki ya Kati ziliiomba Marekani kusitisha shambulizi lolote kwa kuwa mipaka ya makubaliano imekubaliwa. Makubaliano hayo yatajumuisha kufunguliwa mara moja na kikamilifu kwa mlango bahari wa Hormuz na kukomeshwa kwa tishio la nyuklia linalosababishwa na Iran. Afisa mwandamizi wa ulinzi wa Iran analipotiwa kusema Iran haitazembea wala kusalia kimya, akiongeza kuwa itaongeza utayari wake wa kijeshi na kuimarisha uzuiaji dhidi ya uchokozi.
0: Na hii ni taarifa ya Agosti 3. Waziri wa fedha wa Japan, Katayama Satsuki, anasema wizara hiyo ilinunua sarafu ya yeni ya Japan kwa ushirikiano na wizara ya fedha ya Marekani wiki iliyopita. Uingiliaji kati huo wa pamoja unaaminika kuwa sababu ya ongezeko la ghafla la yeni 5 la sarafu ya Japan dhidi ya dola katika biashara kwenye soko la fedha la New York wiki iliyopita. Hatua hiyo ilipandisha yeni hadi kiwango chake cha juu zaidi katika kipindi cha takribani miezi miwili na nusu kutoka viwango vya chini vya karibu miaka 40. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent alisema katika chapisho kwenye mitandao ya kijamii kwamba wizara yake haitasita kushiriki katika uingiliaji zaidi wa pamoja. Hii ilikuwa mara ya kwanza kwa Japani na Marekani kuingilia kati sarafu kwa pamoja tangu mwaka 2011. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Julai 28 hadi Agosti 3 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.